konja jaše. A pita ga svedi sluga, kuda tako? U sumrača pogledstače, eno dvora su restene, eno dvora.